0: Gipindi ya teka, bena sili.
1: Mtuko ya kuu, etereche bogo tidekete wo mambaru.
2: Mira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Da wendi tanga iya.
1: Tukungene kile mbango juwa Twitter nye. Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina siribana na mkoro ntolezara. Kukungene menye debura gwatinda na uso kiodomero barua ni mukuru ntolidhara
2: boya barua ni kinyete
1: ne tuko sonde kwa mbele Jumatatu mwaka juma da 10 na yiresha ugoro mwaka da inyashia utuko tuetanye
3: Meru FM
1: gwataniro yetu kajogeto.

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Atongoli baki ya makia UDA na kile kia UDM no bakwali liole ya buwili kwe wagite kia mulinu wa president li wugu tole kereta kia idhura nonene. Kule bale ba UDA baku wage kare na professor kithure kendeke na baba UDM bali wuga kiewe umu wao. Ganto nye atongoli baba kie nini?
2: Rais ametafuta naibu wa rais mwingine anatoka hapa. Siku ile tukisupport naibu wa rais mwenye alikuwa, mlikuwa mnasema ni mtoto ya Mount Kenya. Sasa huyu Professor Kithure Kindiki, is he a child of a lesser Mount Kenya father and mother?
3: Deputy President atatoka chama cha ODM.
4: Wale ambao wako na vitina, wale ambao wanaleta vitina ya Professor Kithure Kindiki, nataka niwaambie nikiwa kona hii ya Njoro ya kwamba kiti ya naibu wa rais ni ya Profesa Kithure Kindiki. And mambo ne kantuna as.
5: Nataka tuende mbele na watu wetu katika serikali ya Mheshimiwa William Gane.
3: Najua tuna siasa mingi sana katika chama chetu hiki cha ODM. Lakini kama wewe unaishi ndani ya nyumba, utaelewa shida iko wapi na uwezi wacha gap. Ndugu kwa ndugu, dada kwa dada, tusilimane.
6: Tunaunga president na tunaunga deputy president. Kwa hiyo tamu ambayo inakuja, tuko na Kindiki na president wetu.
1: Kabakwa lioma, uenda kukukwe ningeto muenda maguru wanyiri.
0: Neuma, aja medhene Anteto ya Meru FM.
7: Mudhikiria na inguku wata ugeni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije antuba ingende ni andeguro barombaga maromba matae magetumi okiri ingidhe na buragumba kudugania. Ukiwa wije ibwega indu kuwati kumenya uwa uwe nkwende to. Uchunkuni ibuona netie ate madhuganya mamuntu kagita kainge wedha gerwa akithina mbere na maromba wadhie tenanjira kinyawaya kwetherwa tiromba kakonyo munene antubegwa. Bainge no madhuganya muntu akaraga kiromba kamantu makumotethia lakini wetegia kana urege maromba mainge marantu badhiaba kiwa murungu tethia kukarekeona mainge timantu mena getumi kiloturo wake. Kainge kainge tandiguru ni ya Kenya, ndeguru ya Tanzania, Amerika na ndeguru chinge mono mono uchunkuni mburaburu dhetu wa kire matauni wona netie baingi badhiete badhiaba kirombaga murungu wa batethia bona bantu wago paki nkari chiao walira barabange na wubarombaga murungu baedhiririo bikubea bange bakirombaga maromba mataomba kubatethia tamako nenia na famere kanatuana taburantu baingi badhugania ibu barombaga. Mwankaru umudhikevi ya kinyawego kithuga nagia imbi oromba gira mbonole ore njirani. Niyo muandiki na mudra no bango jo, jona gaisima.

0: Gangu Meru FM wetu kinyila na 88.3.
1: Yes. Nuko nengara mbesha kato tonya kaire utuma.
2: Ali. Tukuli kisiasa za inu ndo turenda kudongera kwa ali mantumori. Atari. Atari mantumancho. Kupo riku hiriwa. Nekara siasa kabisa.
1: Nandengo. Nandengo kaisi ya kitaro.
2: Nandengo tuare na chiadira.
1: Ino imbibo kueta miundene.
2: Zaino. Incho uche mundani zaino.
1: Oh man, I was like, we are Simba Munda.
2: Eh,
1: where is your kenda? Mono, you are there and to be my Simba. Come, that was Arisha Munda.
2: They know and then Chogo.
1: Eh, Amoya.
2: Ah, Munya to Kinano, I did it to Andina to Ariana Yoga to Eno.
1: What did you mundan?
2: Munya to Akadir Tanema.
1: Thine be a Mundan, a quantum by you,
2: and Chowaki.
1: Sigaka body?
2: Eh, Muerio Yungi.
1: Ah, yeah. Alafu kumeleo ni puta alishele mbule mwari juwe kumi.
2: Kumawele tu ambili kubanga banga. Ende mwari juwe nana. Mm-hmm. Mono mono ende anto nchogu hilo chigambi uwe kedo.
1: Mm-hmm.
2: Kenda mwari wa kenda.
1: September. Kwa hige itara kuli
2: mamunda. Gutema nchogu hilo kana baba kuenda utiga makura. Mm-hmm. Na kupurepea munda kenda mwari juwe kumi kuanda.
1: Makura imbili. Inchogu imkuru.
2: Nchogu hilo chitigara. Mea nchogu wa kedha kedha limwe.
1: Katigara imu.
2: Nundi saenda awe uwa uchire kaya na jochi endere uka kedha next time.
1: Mm-hmm.
2: Ubuwele kaya ili ukedhe.
1: Uh-huh.
2: Kana uteme wanda gento kengi wondi saenda. Mm-hmm. Nuntu nchogu tika itidhirana season yemwe.
1: Kwa thai mea indra inyana hapa kwa yetu kunde. Mm-hmm. Kwa alitai kwa nakaliwa kukurara kapio. Mm-hmm. Lakini iliwari kwa.
2: Iliwari yete ndi mwari wari uwa uwe yete.
1: Aluko mesizoni kwa tu si adho kira njona nonto. Mbele thai wetha minu yetu ni Andrew Maligu.
2: Mm-hmm.
1: Kwa meja tisi zona ndeja kaliwa uwe munguni. Mea Maligu ya tisi zoni. Anote menya itano. Menya inga ine.
2: Yes.
1: Munda joena Maligu menya utike kwa mbojo kitera. Mbele mm-hmm. anto pa kwa yetu njona.
2: Mm-hmm.
1: Kapi ni tu ishiri yoli miwonge botewa Maligu.
2: Ale ukiwa bakio na ganto ibaendelee na mora kini dhina
1: jete ya kivu ukaga imide tu jete ya kivu ukaga nuko meja karamunde negitari raja tema ligo ya tu anjiri tia jo
2: imadhiye tema geche
1: nchigi jete ya kivu ukaga mono jete ya kivu ukaga mpa
2: mbuga achirie ndi ulimibwa teknoronji
1: ya kivu ukaga mono mono
2: mbuga achirie nchi ya mbuga kuenda hapa karakana mbuga kura mbewe nubuga anda inge nuntu kinya mbewe ni ya lukire
1: wala ya karimunde ni koja kura ini asara utego kona ndu leja jage terbo kono te akuru kori jali je ko ijo do kate mari go jali ko re rashi ara mari go ya maraja muno ya nyito ciara turi go tu ku ora ntu ku iguita
2: me ambe oni adire ge changanyika
1: ni ko thuka te mbe mari go ratu tuirie ma
2: anyway yukethi momothikira winye star 671 ash ndenda kudura muntu mu munenkere shilingi ngirie gana na nchoke kaire nyume ndereka chingi witano ndure gunge na munenkere shilingi ngirie gana uyo tukudura nura kubatiri gucinda za 10 na chiri cherukire rakino ntubwa kundi ngithia gitumaga ugo mwanka ndare mu kunenka na shilingi nu lakini
1: Inya star
2: 671 ash star 671 ash dura kambox kamwekera pini ya kuya mpesa tuweka mushindi dhaino kantangase mushindi wa shilingi ngirino egana
1: na hito ita kukua mira account ya miru niyo kule antubare terweke adhone ale akuruba atu nyuambia baduka kamemeka iga tangase tenda ya disangrina vo
2: tuta tangase kia adhoke
1: muna matoju kira antubare hiru mbesha kanivo ntuko mionu tuwa kita kushuwa dhirikale ni account ya katuira ni ataba agitri akurubara nontu iba kurira mono iba tunye
2: ituko gedia kucheria bamo bata ongoli ya ba account ya meru tumenye what happened, what exactly happened nontu kuruta muntu meru arabu endo kaya aire tu ajete kwa baira wapa ajete taito ya munda
1: ii betete kwa na president ya kuruba mamo una betu angirijira magana atano
2: ii
1: patete te mono na kinya content ba content kire di baba ande kami tandaoni
2: ba watu wana baingira
1: baba na kuatiru bebe na mateta mengi na jonde yaro titira rauni ngava no account ya miru
2: ni kwena munto gandure mushindi umuwa shilingi ngiri egana mbame mune nkere dhaino na mushindi wetu rukirure munto tego takanya alitoa Dorothy Kanana iwe mushindi wetu wa shilingi ngiri egana rimwe ndatigari andareka chinge idhato ntangacha mushindi gunge wa shilingi ngiri egana kwa uwe ndeyo kethi moya kuu winye star 671 hash star 6671#. Dura kambox kamwekera pini mpesa ndenda kunenka ya chilingi chinge ngiri egana mbere twamba kugura ndeto na njira enkube na no kremuntu rata kumenya ndeto inu no twere na njira enkube bura kwathire
1: wakarikire atire urare yakyatho kyathonde kiwi na rubia ya mukawe na jwakanivo
2: yes
1: kyatho kiu kyaretere antu baba ingi amoi
2: ni
1: kule akuru betre miru
2: mhm
1: balerwa na ndi baleti kyatho na robi ejira taito
2: taito baire to na akuru baba maumau
1: ee bero bejire
2: na dikare ni kwenda kubata mbua ibarengera menda
1: tadikira mbere
2: mhm
1: ibo baba kyali bo kinyakani bo
3: mhm ba kitu kuona dance todo na kuzikira great speeches to kuji na baba zile kwenda ndio na kama kuna na silo baadu kutumanga kendo mistake je yume tekire iwa ngao gazu tonne da dogmo so na president ton pato baba kimanga ndo mobo luka luma kwa kabisa no ndonde te pacha ta bombe kurucha kwa twaji ozo bawo te ko kama ntuko ya aramiso tuko tweze omun kwa ta gilingana gilingana
1: na mbere kwejanwa ruigi akorwa bajukito kuma meru berwa bejite kuona president Ruto
2: ee
1: bali engiriza tuitha tuo muntu
2: ni mwene akora tishati
1: ehe izere
2: imuchinge chiringarama
1: na beja bakinya state house
2: bakalerwa
1: bakalerwa kanyura bakana
2: bagarumwa taito ya munda na bagachoka barumwe ngarama ya
1: gochoka kumbe anto bali ingi getinda bale to kiathone kiathonde kikanivo kiamiru kachoro
2: kanivo bara bata kumenya
1: yes
2: igo nto wa ikeno ino anto badi kanivo itanyomba kana kieni ge ikeno rea kuena kiatho kia bia ana babe nda kuina dance inagirwa kanivo
1: kanivo
2: dira bukwenda kuthondeka kiatho kienu kia rwimbo budijaga kanivo kanivo ino anto baete gere to kurotha biatho bia kuina musiki
1: kuma tene
2: na dance kuma tene kanivo iye kene ne musiki
1: kore ikeno
2: kore ikeno akoro ba kama toma irwa kanivo no matabo na no mene mata mama dioro kama kemure kamburu kamure kangirini kamure kamburu ba oliye kuna hato areto endi akia tuwa mbakarumo Ati babu ba arume ari. Ani mukuru mukuru mwirete kani mukuru dada.
1: No mina ubona.
2: Kani bona ni uni ngwa ntie shuguri ne yo. Ni ubona. Kani bo ni atende borende ngira mbambe je kora bwe tuma ke agenene. Ona ni ukiado ke ukalo kani bo. Mwanga ndia atunga thinga apia nkonwa
1: yes.
2: Nkauma nkenuka
1: na kiatho giki kiare na thirikare county ya Meru
2: yes
1: ikio tumyo ba ku address ICO na ari ariko
2: na ari au
1: kiatho giki ririkana ngavana
2: mm-hmm.
1: Kwenda kainge si yago atura si arara ngata
2: mm-hmm.
1: Bara bare ba tu beta go ba kugereria ntu beta kiatho ne kiriku
2: ba mutandao
1: ee. Na mutandao
2: ee.
1: Na ba go ati ba arara
2: ngata
1: ririkana ngavana na ugeti akali ta milioni mwa kiatho kiriku
2: yeku
1: kium na ndena vindi rekondi na njere siri eje ni migambo ya siri rekondi ya ntiba migwe
4: Ni ngoro echo arugire akenda ni wa confirm.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mutongoli wa kiyama kia DCP Rigathi Gachagua kwenguto jiaguga mutongoli wa kiyama kia Wiper Kalonzo Musyoka Hali State House ni wajie gwiragwe Ariauma.
2: Wachana na my cousin Dr. Kalonzo Musyoka. Wacha kutumania ye na kumsumbua. Uyu Ruto anatumania Kalonzo kila siku. Ati ambatie pesa, ati akuja kwa serikali yake.
1: Ukwara nilina Kalonzo le akweliratia.
2: Sasa Kalonzo aliniuliza, hata kama ningekuwa mjinga, huyu Ruto rais amini yeye. Kama wewe ulikuwa deputy president ukapigwa kura akakufukuza, mimi naweza muamini nikuwe naibu wake? Hakuna mtu naweza amini William Ruto.
1: Ni mbige tumiyote omba kuweteke president William Ruto kweli.
2: Hii kiti ya running mate ameaidia watu karibu 14 so far. Hapa kwetu ameaidia mama naitwa Waiguru, mtu mwingine naitwa GK, ameaidia Kimani Ichung'wah. Ameaidia huyu Kindiki mwenyewe.
1: Nondi Kiritie.
2: Pale ameaidia ile mzee anaitwa Oburu. Ameaidia Gladys Wanga. Ameaidia Opio Wadai. Ameaidia John Badi. Ameaidia Oparanya. Ameaidia Wetangula. Ameaidia Musalia. Pale ameaidia Joe.
1: We. Kaiye na luri giji. Kaba kwa liyoma. Uenda kukwe kwe ningetuwa muenda maguru wanyere.
0: Neuma aja medene Nteto ya Meru FM.
3: Muga mudikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije antuba ingende ni andeguro baromba ga maromba matae magetumi okiri ingido na burago umba kudugania. Kwa wije, ibwega, indu kuwati kumenya, uwa uwe nkwende to. Ochonkuni ibuona netie ate madhuganya mamuntu, kagita kainge wedha gerwa akithina mbere na maromba wadhiye tenanjira, kinyawaya kwedheru atiromba kako nyomonene antubegwa. Bainge no madhuganya muntu akaraga kiromba kama antuma kumotethia, lakini wetegia kanaurege maromba mainge marantu badhiyaba kiwa murungu tethia kukarekeona, mainge tima antumena getumi kiloturo wake. Kainge, tandeguru ni ya Kenya, ndeguru ya Tanzania, Amerika na ndeguru chinge, mono uchunkuni mburaburu dhetu wa kire matauni, buona neti ya baingi badhiete badhiaba kirombaga murungu wa batethi ya bona bantu wago paki nkari chiao, walira barabange na mubarombaga murungu baedhiririo biku bea, bange bakirombaga maromba mataomba kubatethi ya, tamako nenia na famere kana tuana, taburantu baingi badhugania ibu barombaga. Mwankaru umu dhikevi ya kinyawego kithuga nagia imbi oromba gerambo nole ore njirani ni umu andekina mudra no bangojo jona guys ima.

Wembubanganya wa siyazo, siyazo bia rosi, doembo, kana siyazo bia kure tanto amwe, nande, mide maksineba okusua. Tumejeze mato ya makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyazo kira wabangira na kira nene ankuruki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idhatu, mweli tuete iteyue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp 0720 416139.

0: Beta wa Mutuki Vixwan Kuma Chogoria.
1: Beta wa Millicent Kuma Murere Tiania.
2: Eh, that's Mwagin de Mutua Tembranjira Smiola Fra.
3: Venya nyamuanka da kumi na iziri siogoro tukunde rainbow top Trevor Don Kane baina toto la nyeusi
4: pounds to the rage kwa waka tukwa la sezonko auno nendu unku kiro mbiga
5: mbiba sana the construct center is the door still in its hijes.
6: Meru FM Guataniro yetu kajugetu.
7: Rokerero kuvua hiji ni Meru FM ngwa taniro ya Meru. Yes, tu tabanga ndugu yangu toa kinyaku.
8: Tuambe to barika ni enko nanga ya ngriega namba winya star 671 hash. Kinyato dieta namba na hotel ya Tuana. Inya star 671 hash. Star 671 hash ndacho karambo yeta kunenka ndira shilingi ngiri egana mara hiyo. Nenda kudhoma ntu bayi ba tatu. Actually nenda kudhoma list baraba tumete mwankagu na jamba lika ya namba ya kwa ya dhimu ilangu mbago tuma whatever kire kuhone kaiko toga atumera mwalimu namba ni 0724 82 85 79 0724 82 85 79. Ugatuma kire namba yenu nkatho marietore ya kwa na tukane nkanira kira gikone kana kithikire chukuru era
7: tukwirire atiri wayo tuchanganya baithura ntoba wantam itu itengete na mantu jujaku
8: nani mbugire ri
7: turenda kiwikiro na ntoba tutam
8: utie mwana wa wantam kona tutam
7: tukwenda were wo utura ntoba wantam
8: chato metodo me baba tumite olende
7: njona mwa kinyangirie komi
8: no ire gukije lakini warika ya ukinya wako era kwa nigeto anenkara mwana atombirie na mtu wetu ri Eric Kenyua chia kuji kinyeta shilingi gana toye na mtu wetu wa
7: nango tarira karamu yote
8: kwena ntarira ntarira kwena Eric Kenyua kwena shilingi gana
7: igana
8: kwena mtu wetu wa aretwa nkomani tio shilingi mirongo tano
7: wanu bebute
8: kwena mtu wetu wa Mary Stanley shilingi kumi
7: wanu zigista
8: kwena mtu wetu Patrick Munyoke shilingi befte kwena mtu wetu wa Samuel babana oba kulinga thimu tafadhali adhika ni tafadhali na ukaigua ukaigua no mwanga wali ukia thimu eno linga kaboti kayo kia tafadhali nuntu ya kulinga no kuhetata nuntu choke nyuma kwena Patrick Munyoke siringi nkuleko dhoma bebute nkuleko dhoma enu kwena mtu kujiketa Samuel Njue egana
7: that is the that the 10
8: kwena mtu wetu wa Kebori alitwa Kebori aitwa Francis Kebori shilingi 55
7: 360
8: kwena mtu wetu wa Morris Mushiri shilingi 50
7: 410
8: kwena mtu wetu wa Kevin Njeri shilingi 50
7: 460
8: kwena Patrick Kiama shilingi gana
7: 540
8: kwena mtu wetu wa Joseph Ntoboi shilingi 10
7: 5
8: kwena Francis Stephen shilingi 10
7: 570
8: kwena mtu wetu wa Simon Rimbe ya shilingi 50
7: 610
8: kwena mtu wetu wa Nicholas Kirema shilingi 10
7: 630
8: kwena Julius Nkanata shilingi gana
7: 70
8: kwena Peter Mwabu shilingi gana
7: 80
8: kwena Lucy Ntoribu shilingi gana
7: 90
8: kwena Johnson Mwethi shilingi 10
7: 940
8: kwena John Kimbo shilingi 500
7: 940 plus ya 5 14 90 90 plus 500 that is for
8: 14
7: ngirina magana jana jadate
8: kwena Charles Madenge shilingi 10
7: 440
8: kwena Mbese Kananu shilingi bebute
7: 490
8: Steven Mwangai shilingi bebute
7: 540
8: kwena Luis shilingi gana Luis Mwangangi
7: 650
8: kwena Elizabeth Kanyua shilingi gana
7: 17.50
8: kwena Meriti Jocelyn shilingi 20
7: 17.70
8: kwena shilingi bebute chia jambule kimureke
7: 80.20
8: kwena bebute ya James Mbuko
7: 87
8: kwena shilingi bebute chia Joshua Mwenda
7: 9.10 9.20
8: kwena shilingi ngiri emwe chitometo kuma kwa tokari danu atometa
7: tumi ikwete 20 plus ngiri keja
8: 29
7: 40.
8: Aya.
7: Magana kenda ya 40.
8: Kwena mutabari meringa, shilingi gana.
7: Mm-hmm. 50.
8: Enwe kaya ngiri chiri na...
7: Ngiri dato
8: na 50.
7: Na 50, ngiri dato wa 50.
8: Aya, kwena Joseph Kaibi, shilingi 20, mm-hmm. na 70.
7: 70.
8: Kwena Purity Mwidhali, shilingi 20, 70. 90. Na kwena John Mayau, mm-hmm. shilingi 20. Mhm. Eka ya 110. Mm-hmm. 110 ongera 10 ingea Penina Kendi.
7: 120.
8: Ongera 20 ya Dorin. Mm-hmm. 140. Ongera 50 ya Franklin Murioki.
7: 190.
8: Aya, todi kwa muntu wiye Kenneth John kirea shilingi 10.
7: 190.
8: Maga maoki nyama 190. Kwena igana. Mm-hmm. Diasara Mwarania.
7: Magana jalatu.
8: Kwena muntu wiye Kenneth Murithi Peter. Shilingi mana mairi.
7: Magana jatano. Ngiri dato shia magana tano yu.
8: Kwena Christine Nabea. Shilingi 20.
7: Mm-hmm. 520.
8: Kwena iganarea Joyce Gideon.
7: 6020.
8: Aya. Kwena muntu wiye Kenneth Geoffrey Ntomunga. Ntomunga. Mm-hmm. Shilingi babute.
7: 670.
8: Arabu na iganarea John Tomongera.
7: 770.
8: Kwena 140 Stanley Rukaria.
7: That is 770 plus 140 keja 80.
8: 910. 910 ongera 20 ya Patrick Yekoyu.
7: 930.
8: Todi ongere kumiria Peter Nyaga.
7: 940.
8: Ongera 20 ya Joseph Mwidhali.
7: 960.
8: Ongera 20 ya Newton Kuba, Kubaria.
7: 980.
8: Ongera 20 ya Lona Ndikiura.
7: Ngirinya, exactly.
8: Ngirinya. Mm. Ngirinya, ongera 20 ya... ongera iganarea muntua wetu achari tenkatha.
7: Ngirinya, siyegana.
8: Ongera 20 ya Julia Zikiramba.
7: 120.
8: Ongera 20 ya muntu wiji keta Martin Kerea.
7: 140.
8: Uchoke wongere 20 ya David Jabari.
7: 160.
8: Mwanka guno otuli.
7: So...
8: Tuna shiringi ngiri gana. Ngiri ya? Na...
7: Na
8: 160. Wadi keria guno otuli. Ito wana tomu kwa dhima primary. Mwono kuno romba rea kwa. Mwoja. Nyue romba rea kwa ndi romba u. Oke okay, wetuona munturi rada bakari baka dibu ngoma
7: ndugu yangu dikera
8: nda kena
7: antu batuta munkwiria gutiba bareo antu banta mwatu kinyeta mbuliki tobotagete yo
8: gutiba antu mawanta mtuta mkireto ana ndugu mundu onde kyao na bwana ndugu
7: mundu onde wanta na kinye mbuliki Ugono wadibu wararo
8: Tethia, tuka ina mbena kuthoma list ya Tuatigira no ya David Chabari
7: One term Tuatigira
8: 924 As at 924
7: Watiga tuwe ngirinya
8: 24
7: Tukali ngirinya na yaganarea 60
8: Na yaganarea 60
7: Yes
8: So tuwe na 4000
7: Na 160
8: 160 Aguna watu le muankagu
7: Mwa kinya ngiria komi
8: eh.
7: Nda hapo shoka Wa kinye komi njono.
8: Kwa kenera, ana bakira ya kuthibu
7: mbama. Tea nangu kenera. Kwa kwa ndana uko kulitara funzo. Kenda uja naru kirinde kirinde. Na mea ntupa antamu.
8: Hapa nga ntugire wa antamu uja nuko tuambasi.
7: Apana.
8: Nko garuka ni tututamu.
7: Yani tedi kare ino agwe no te antu.
8: Wati kenya.
7: Ndugu yangu.
8: Inya star 671 ashi do ambochi nde waji ndake na tona jago tumira inya star 671 ash star 671 ash dura ka box kama kera pin ya kuya mpesa then tuweka mushiri kato metone kana ngiri rega na tomba kumone kera kaigua mbati ya ka tokera rega na leo ndari mbene na mudhikire mushindi wetu wa shilingi rukirirwe munde mushindi wetu wa shilingi ngiri egana nuwe kuenda kudhura dhaino lakini ambayo kithimu ya kuhu inye star 671 ash star 671 ash dhura kambox kamwe kila pini ya kuye mpesa ndienda kunenkera muntu umwe shiringi ngiri egana umwe na tuchoke tu, mwisho ni aratu kunenkani ya chiringi chingi ngiri magana madato yu kia thimu winye star 671 ash dhula kambox kamwekera pini ya kuye mpesa ndenda kutara anto 20 peke yake nkona anto 20 nkunenkani ya chiringi ino ngiri gana chika umanjara nichi ya kwa tukeja kuetera bauba angina botuba nenkera ngiri tunenkera kuunge chiringi ngiri magana madato inya star 671 ash star 671 ash dhula kambox kamwekera pini ya kuye mpesa na utuweke mushindi. Anto nabadi itenambe na kutuma mbesha. Namba ya kutuma mbesha inuti ya kutahidi ya toana na chone 0724-828579. 0724-828579. Kwe na mtawe to Rosemary John.
7: Woni ngo tuwa liotara kini ya ntubawa ntamu tuke tuka atuma hatu kutuwa liotara. Tuite ambere.
8: Rosemary John ya kutuma kebao. Uwa ngera kiri dhabule yara 1460.
7: Wanu 60.
8: Ya kinya wanaite. Ya kinya wanaite.
7: Kuna ngini ya kanduli watu kutuwa.
8: Wanaite. Na kwe watu makirungi. Aletwa Kevin Njeru. Watuma shiringi tano.
7: Wanu ite 5.
8: Wanu ite 5. Wewe tu
7: watu tami baad.
8: Wewe ite 5 as at the 9 kwe na kinyago unge unge atu manga kwera.
7: Anto batu tami baanya wale.
8: Mio kwa deki, nuko deki ana be muji.
7: Kanta ke tempona anto batu tami boke sio nokia.
8: Chiane tatu raide ora atu mashiringi ngiri emwe tawa joni mutea kironcho.
7: Iki akwa tu mwora itangiriyo.
8: Mashiringi ngiri emwe.
7: Iki atu mwora itangiriyo.
8: Otika amake. Babi wobe ya nake hao na ana. Kwe na mwori isi munane atu mashiringi late. Kwa ukele dhabuli yale ya kuongera
7: magana jaya hile rekara na ole wakirungi kwa magana jaya hile
8: ya kumini ba uyu machedo ya nguwa kentu maga chiringi ya mwema dhee mama
7: kuna uba kari
8: lawi ntakunga ya chiringi ya mwene
7: magana jaya ingirinya magana jaya ya kumini
8: kwa mwano wakua mwa chiringi ya mwene
7: wano ka niwe ntubatu tamba kari haya tuendele ndugu yangu leo mumezama
8: kwe na lawi na pita njaka na nwe toma chiringi chiri
7: kabisa uteke nina kwa kwa
8: Ari dewe ukaya kwithuro ti umba utoma nare 10 wetia rekana cio tu to kuyerwa kao
7: ari bana tiga mchango kutoka kwa ndugu zako
8: jiringi mwe ndo tomera mba
7: ari wete kianjo na ntwa tebe na wuri wete kianjo na kutoma mere funso
8: aya 0724-828-57 wanabwarema nukwana mea ni uko ni onde ndari andero safi wanatoka remu iko bachangira badhi bungoma ngiri no inya twa gitabungi ngiri no inya tugachanga
7: sofa nega na magana jeri ja 18
8: ngiri no inya tugatuma ngayokia tutumire mwalimo ana uba kulura sonda banyu mwa ngoto ya kinyabungo ma tokunywa so mheshimiwa gitonga kidhuka awekira gani
7: agwokwa jazi ekira ingana
8: awekira chiringi ngwetegia noyo to transaction
7: tonga kiduka ukalingirinya nega na rya ene magana jeri ja 3 kija 20
8: uga ngiri 5 ende ndo ntagwera ngiri
7: itonga wikira ngiri 5
8: awekira ngiri 5 awekira ngiri emwe
7: so ina ngiri 5 nega na magana jeri ja
8: thank you very much mheshimiwa tunashukuru
7: thank you mheshimiwa wewe na ngiri 5 na magana jeri ya 18
8: yes haya
7: kwirio akinye 10 ndagusoka
8: ingwenda kwa ida kanu ngwetiga no yo nuntu no eta wake dhoka junction zimeingia wewe toye kwa kwa taxi umbere
7: ndugu yangu leo unazama peupe
8: watu wanatuba bwana.
7: Mtu antambuge ayo
8: kile kinyo. Tuga kutoa ni moyo. Kwena njere mtu na mtu wa Jeremia Nyamo. Shilingi kelele to kuna cho irere
7: magana jeri ya 18.
8: Irere
7: kano magana jeri ya 18. Ndugu watu.
8: Maana mere ma 18.
7: Kuru matu ma shilingi jeri ongee mo.
8: Tara mtu eta wa Jeremia.
7: Hatu kinyi jeri ya kibao.
8: Jeremia Nyamo. Au tume 10.
7: Ai tu.
8: We koko dwanyu timbecha.
7: Hata
8: hiyo ni pesa bwana.
7: Sawa ndugu yangu.
8: Hata hiyo ni pesa na tunashukuru. Namba 0724-828579.
7: Mimi nitakuzindikisha kwa hali na mali ndugu yangu.
8: Kwa na kinyango ungeatume 10. Atona leto hata.
7: 8240.
8: Kwa na ungeatume 10 leto Francis Reche.
7: Hiyo ingiriza na 8240.
8: Au tume 10 ya Kenya tunashukuru. Muntu rena kiao na mwana. Nwe tukwaririe.
7: Turi aririe muntu wa 2000. Uro twara yanjona kuwa mantu wa 2000. utamu.
8: Kana kati yetu utamu imbi.
7: Wano kasi alibabu baba kukiri ya tuwara tuiri. Naru antopa utamu hato kalita kando tubuona. Virikali nere meruko botethia. Ture ndabu unga unga nebole buingole busio nokia.
8: Loko meana hawa kazi bungoma.
7: Ndare kabageta.
8: Ndena imani. Nkuhuwa nkore ya kwe kembira na hawa kazi bungoma.
7: Ndo ikuwe funso
8: kwa wakasi. Okehuwa ndena inye ya kwa. Nye boye waka rongo rukaleja mwadho ni kwa inye. Okehuwa ndena inye ya kwa la ino. Nwa kambu ganereba na eto
7: Na tupo ete kameme kumara tupo ere ya time. Mbe sila bomba kuichangiri ingiridano na maganajeri ya dhati.
8: Mitambo ni ambiria koreta upusi.
7: Kumara tupo ere kameme nye tuwa suspend. Ndere other business. Busi yonokia.
8: Aya 0724 8285 70 lakini ndio mitambo itakaya areta kinyoriro. Kenneth Josper ya utuma kibao.
7: Ni na 50 tu grande book nya 250. 5000 250. Ah, wote tabwa kama no.
8: Ndio yote mzuri sana.
7: Wa kinya ya 10.
8: Na kuera Kenneth ya toma mbi.
7: Ngai kadate ngai ka.
8: Kile mbeti ile tukuwetaga. Marwa. Marwa utuma ngiri.
7: Ah, trizi ukinyitha andato
8: lu kinyangiritha andato.
7: Na magana yeri ya 50.
8: Ah, na aba kinyaba ndi na omaba kathi bungoma.
7: Ah, ukinyitha au ntomoro ukinyitha andato.
8: Igakinya 10 na. Aya. Ongera muntu eta wa Zakare Muzee utumegana.
7: Ja andato ja 50. Ngiritha andato, andato ja 50.
8: Yes. Kwena Julia Zikirema na utuma Kirimania utume 10. Kwenda pita
7: ya ja 60.
8: Pita kedhure gutuma 50.
7: Jadatu ja
8: 70.
7: Atu gijana.
8: Kwenda muntu wije kene ta Jadiel. Jadiel dairo atuma 50.
7: Jana ja 50.
8: Kwenda gonge wetu ata. Kwenda onge wetu Christ Mukara. Gutuma chia ke shilingi 50.
7: Zana ya 50?
8: Tia kundingra thimu tafadhali, onewu nkwere namba tia ukarokeri nga ngaragi ya metamboni.
7: Magana jana ya 50. Magana jana ya 50.
8: Base, uwi nkwenda wakutu diete buwega mono. Kutie mbecha roe jio.
7: Baba.
8: Kwena muntua weto wa aletu wata. Inu chonde na chose ufa.
7: Ngiritha andatu, jana ya 50.
8: 0724-82-85-79. 0724-82-85-79. Iyo ni namba yangu mbaku gutuma ni ogantu. Inana baba chukuria mukodhi ma primary tukogeria kugetada.
7: Gato tigere njona mantu ya ture antu wao antam. Ngonga karenkeri rikana yantu tege watu changanya.
8: Tudiete mono.
7: Tutigere njona na antu baba tutam.
8: Kwena muntu wetu wa Mukuba Manyara. Siringi 50.
7: Ah, yo kinyaja 5 rimu. Kusia magana 5.
8: Yes. Tudieta muzuri. Turetu wa siringi ngiri magana maire. Mamirongo enana. Tafadhali tia ukarakwendi inga kera thimu. Kera ya metambo. Ni number 0724. 8285-79. Kwe mtu watu mama na mere. Aka mwete.
7: Mwanja ujo kinyaja mwanja.
8: Aretua Kennedy Gekunda.
7: Uwe ntomoro miyo.
8: Kennedy Gekunda watu mama na mere. Aya. Na gato renkane ya siringi na ngiri gana mbere. Mbere tu maru kaka. Ndiwe te anto batea de anto bau kinyaja anto 20. Number ni 0. Number ni kunya star. 671-ASH. Star 671-ASH. Dura kambox kamwe. Kera pini ya kuja mpesa tuweka mshindi na mshindi kantangase mshindi omwe wa shilingi ngiri egana kenda tuendere ya kukunge mshindi wetu rukirure mundu wa shilingi ngiri egana areto Veronica Mukwanyaga aushinda shilingi ngiri egana arimwe tuatigari ya kunenkane ya shilingi ngiri magana madhatu na ndia emu ndeno ntutuwe na shuguri chingichi kuenda mbesha nditi inda kukweta mono ture ya imendetele tuwache okera nenkane ya shilingi ngiri magana madhatu kiloro kegua wocheda na ikuinya star 671-ASH star 671-ASH dhura kambox kamwekira pini ya kuye mpesa na otueke mshindi rukire rwa emundi ikuinya star 671-ASH dhura kambox kamwekira pini ya kuye mpesa tueka mshindi rukire rwetu rukubwa kire baraba kuenda kutethia twana tututu wa mukodhima Dona tuto mkwadhima primary. Namba, era wamba wekera kanyamune 0724-82-85-79. 0724-82-85-79. Nyonda ugare, inkwenda monoto wana muntumwe, airutane diya kugira anava bungoma.
9: Imoto kuchanga, iba diba kire yaga na chuma andasi njirani, iba diete. No, tu kone tiki nyatu ande ande ite. Lakini wanatoa kinyide, kinyo kui ngirie kumi.
7: Kui wa kinyie kumi?
9: Eee.
7: Ai, kwe tu ta mda hawa shoka.
9: Wanatoa kinyide ngirie kumi?
7: Lai, bolida andatu na magana aja, mwanja.
9: Eee.
7: Kwele bwa kinyia kumi?
9: Yes.
7: Enda abu lingina saruti.
9: Otoa tika tu waida tu wakinya. Ana baba kazi wa kire yaba yeku dhari maa woto mire. Reka ana kwe beta mtu wa ntamu kana tuta.
7: Tu kire wote mtu wa ntamu wa kwe kira gantu. Kinyomu Kaba kinyomu. Kaba fada. Instruction.
9: Yes. Inja star 671 asho shethe kiyothe. Kana winye. Kana we kire namba. Kire namba 0724-828579. Utie mbecha roejio. Nacho kering kutho. Mabangi bara kuyoba kutuma 0724-828579. Good morning.
7: Good morning, Ruki Rukubua. Adome to kulika mobi po to read inspiration or motivational jokes and should be biriande galieto neno. Utume kiri 2 that 175.

0: ndigateka bena sili
1: mtuko yaku etereke bogote dekete wo mambaru
2: kamera mtu mbacha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tangaia
1: ndakungene kile mbango jua twitter nie watanira na mtu wa mukiaju mo DJ Teka baina silibana na mukoro ntolezara ndakukunderwebo Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolithara
2: Mboya barua ni kinyete
1: Ne tuko sionde kwa mbele jumatatu mwanka juma Da kumi na yirisha ugoro mwanka dainya siyao tuko Tuetanye
3: Meru FM
1: Guataniro Yetu kajugetu
3: Meru FM
4: Nchamorano bienine Meru FM Nyomba ya nteto shemishero
5: Kwa kwa wina kaita kake yao kura kuwa mtheo rimbe tekiri yanko wati wageni medhene tu ya michezo Enge kumenye vya ntanguru tano, ntinti murano na kinya ntandekano chienine Michezo ya kinthi guru ya nabari ni wafkon ni tete na mbere kure mthi guru ni ya moroko Kura ntuko ya ruare dhaidhano chio tuko timu ya mthi guru ya Kenya ni wa rambi starlet Iregreto kudhima na kathari na mthi guru ya Algeria Mwankira nende ya rambi starlet ni onoketo nenge muyele Kura nge muembere baringiro nende guru ya moroko ngoru inya kwa kibogo na ni onge muyele baringo nende guru ya Senegal ngoru mwe kwa kibogo Kura nende nge muya rambi starlet jerero ironero kuichono keria pointi noe mwe kere mechezo ya wafkon Akiari ya kochu wa timu ya rambi starlet nwe bildi no demba Anewe teache dhibaba rambi starlet niba menye teare nyungwe kolomana Nende niba yarede tiwache mani ya nandegoro ya Algeria
6: Kwangu kama kocha ni kuzidi kunoa mahali tunangalia tunaona inatutatiza kidogo kiangalia mechi ya kwanza tuliweza kupata nafasi za kufunga kadhaa kiangalia mechi ya pili nafasi za kufunga zikawa mingi zaidi kama kocha saa zingine pia nasumbuka kidogo kwa nini hatuwezi tukapata kuweza kupata bao hata kwa nafasi za wazi
5: kuna na ruaro terene rowe goalkeeper wa timu wenu Liliana War anewe tabena werigero baka icho kaneria na bombe wa kinyaraundi nenge kire mechezo eu
7: ijaisha hadi ishi bado tuko na opportunity football najua kuna surprises na maybe we can give our best to win na maybe to qualify you never know due to prepared we are still strong mentally and 90 minutes we decide tomorrow
5: and atoke morekaji ege wori na wendi abo achedi ni atikrabu kia Chelsea ni kereketi ya mitaratara yao saina mchedi omwero kuma Argentina anu wa Valentin Bako wendi na kia kirabu kia seno kithengarete kore kia roari ya ro saina mchedi omwero Bruno Guimares Ena toke mureka mechezo no ya FKF kore mtereche ya Centro Imenti. Ena tikweta Omboys neringete kirigara Sharks ngoru yele kwa emwe. Ena orware All-Stars ya ringa gatuwa mtine Youngstars ngoru emwe kwa kibogo. Ekitha ku All-Stars ya ringa kathiranga FC ngoru emwe kwa kibogo ni onyo Riestars. Ya ringwa nekiriru Red Mamba ngoru emwe kwa kibogo. Kiria Youngstars ya dhandura Mugambo na All-Stars ngoru yele kwa kibogo. Ucheru FC ya dhandura Gikurubwa Buzz ngoru emwe kwa kibogo. Makandu na FC ya dhandura Kenja Green Mamba ngoru yele kwa emweni okuche Eastern Eagles ya dhandorwane Bajone Youngstars ngoru yele kwa kibogo Kathone Heroes ya dhandorwane Kiamuri Allstars ngoru emwe kwa kibogo ni Ojuzone Stallion ya dhandorwane ngoru emwe kwa kibogo ni Chari Kotolengo Getie Arrows ya dhandorwane Kanywe Scorpions ngoru emwe kwa kibogo Enani okothene Youngstars ya dhandorwane ngoru emwe kwa emwe na Gasuru Jungle Kings Enabuhuni bukore medhene tu ya michedho nini mudhraneri na mukureteri Damaris Kemadhi watare Chia.
4: Manto neja mishedo Ukaino yoki ulia molitoa Neon togo shigiro kumakire molita
8: Yes, inalimu mudhikiri yoku Kwa kwa gitarira aje imbitiri tenkibuira Nkabu esho irantu kuina mekaniki Babe, nga bangari Nko meantu bengi mono mono iba irwe Beki nyako endwe spia pati shiangari Bangi ba yuwa bedo onde kero angari Enalimu tuwe na angara njie kinande Mudhikiri yoku ina technology Ire ringie nde kana kumenya dhine ngari Na kutiriti ngari Kana kumedho nde ka angara njire yale ruiru Kie barabe na arobi angara njire yale ruiru bypass Barabale nuka ija witebo kamakis Au konene kuina ngara njire wetuwa Fast Links Auto Fast Links Auto tuliko ukeenda mudhikiri yoko wa general car repair ukeenda tuitaka digital car diagnosis kana arangari itaka wana machine kinande bodyworks, spray painting and by the way kinyaki mantuweke kwa kiro angari rangi baba tebala mudhikiri yoko wa tinde kaka nyamu kakompresa kaka waka rangi ya pana bena mbuth ya kinande arangari kutonyi tuya kiumera ndere kumerikite kwa kwa rangi na tulia rei ya kintuja wheel alignment balancing bena machine nyashia na mudhiki uri wakini nyashia wakiri angare kuruwa kaka mitaka rungu ya na njere mudhiki ya kuwa kuli sente ngia ngana kuthonde kwa ya kisasa ya kushuguli kirangari ya hiri ala ruiru ane ya miru benu batura kula Southern Sudan na tekinoro jeru iba mirete teja ndikuru ya kenja na baru kura branch inge ya ngara njia kisasa iguitwa Fast Links Auto Fast Links Auto mudhiki uri wakwa bire bire Bena services, eja kukombole dhini angari, ukeenda kukombole angari, unokombole kiribo, ukeenda kukurea spare part genuine, ukagura kuma kiribo, bile bile mudhiki yoko, ukeenda kukitura angari ku service, ndiyo kitura kiribo, ila tuetaka mota vya kuripea angari, kethele dhuki, ukeenda kudhonde kwa, ukeenda kahaya, ya na njere mbudhu, turea reria Fast Links, bali ngele na mbeja, hivi mwodha, iji ubolie kirio kuenda, na mwanda kwa mtuonde wa kuenda kwa kiro angari langi. Ike ya kwethira kore yangi wagerete wiki angari mudhiki yuri okwa kwena mbuthi ya kwakira rangi yani urona kwaki kuntungari kutonye kumira ndere rekite waka rangi kesha inaga ni aja Fast Links eu ni ya kisasa compressor yaoni nena mudhiki yuri okwa ni rangi ya kwa ke technology machine siyo dhimira kuma mwanki ule kaoma ya reki waka rangi yani ere ringiru wa mbuthi na ndene ya kiri nyombe kutonye kumira ndere ya kira rangi na toga na ambaya dhimu ule mba kuringa ni 0713 308 308 kinyira mbisha yangari no uringe mbisha wakabatu mira abaga teko ole kari abaga kwan device wakaenda uga ole ara kundi ole Kenya angara njiye ni ara ruhiro mudhiki rioko yetuwa Fast Links Auto hii ni ya kisasa ena gintu kionde makani kabonde machine shionde ilio tura kuiririsha kula hitha angari yani teko batisha ni antuba kwa hero angari anda uga kari ni 0713 308 308 wenda spare party ziko wenda services wenda wende kiruangali yani gintu kionde kireo kuenda uga kiona kiri Fast Links Auto namba ya dhimo tuga ni 0713 308 308 0713 308 308 bara ya ruiru iba bero mudhiki yuri okwa kana ya ne tuga ni branch ya bobe da bekula Southern Sudan lakini bara lete branch ingia kisasa aja Kenya tuga ni 0713 308 308 0713 308 308 tabari ingira di moru mudhiki yuri okwa ruiru bypass au konene neo Fast Links Auto bari mudhiki yuri okwa hii ni ya kisasa ndugu yangu
9: Eni na mudhikiri ya ndenda kunenka nende shiringi ngirimaga na madhatu. Ngirimaga na madhatu ikiri ya ntubaraba gacheza mchezo. Ojo na oreju kethimu ya kuka inya star 671 star 671 dhura kambox kamwekira pini ya kuya mpesa alavu otueke moshindi. Iku inya star 671 star 671 dhura kambox kamwekira pini ya kuya mpesa. Ndacho kena ndenda kunenka nende shiringi ngirimaga na madhatu kiri muntumwe. Ridikana bado kuwe na boba tena mbe na kushinda ngiri fote fote fote zaino tokuwalia kwa uwe ndi wewe ni batara kuyukethimo ya kuna kuinya star 671 uredo kuyukethimo ya kuka inya star 671 star 671 na uga tuweka mwushindi tulieta na mbe na kutethi ya tuwana tomu kwa wadhima primary tuwana tomu kwa wadhima primary tukaga karungu uruga tirela gira muadhoni ikuenda kari ya gira muadho ni nuntubwa kuwaga inya na hinto maa enkwenda za inuwa ndeku utangasa baraba gire tie kurudha na baraba kwebumbira atrisu tethia tuwana tutu tuwere ngiri dhandato na magana mwanja nkwenda ende tuambedia kutara tuenderete inya star inya 0724 82 85 79 0724 82 85 79 tu tethia ana baba kinyabaka watueka bakona muntu akabali iramba asi at least bona chia kolea njirani 0724 82 85 79 na katutangase bayi riba to baraba atuma kwena muntu awetwa James aretwa James Simo awotuma shilingi ngiri awotuma shilingi 50
8: magana mugwanja 50 magana mugwanja 50
9: tumeagututhi kwa muntu wiye Kenneth ari tuthi kwa muntu wiye Kenneth Anderson Mukendia shilingi 50
8: magana jana anajau
9: ni gasheri egana
8: magana kenda
9: tuthi kwa muntu wiye Kenneth aretwa egona David 20
8: magana kenda ya 20
9: Salome Kimathi ngiri emwe
8: so ingiri na ndi mugwanja na magana kenda ya 20
9: aya kwena muntu aweto kwena muntu aweto atere kwena Peter Madenja shilingi magana maire
8: 11 20 kwa ingiri nyanya na 20
9: aya kwena Jamlik Bernard shiringi utaki nyana hato kudhome takairo mbire jambule kibedandi shiringi egana
10: magana jari ya 20 ngiri nyanya na magana jari ya 20
9: mbele sanuma ndino ndona tatu kudhome te bubange
10: kai mbele otaka isho kari uoha
9: ndona tatu ito kudhome te ino chaba ndive ni muitari mjibu muitari ito kudhome te ino anainu ya nini ito kudhome te ino ya nani ya Benson ima
10: ya ngiri
9: ya nyamungi
10: magana iri
9: ya gana jamuli kibena ndino tatu kudhome te
10: so tuki ngiri nyanya ni sofa
9: ngiri nyanya kambo nekana kwe mtu ngeto tadhome te ya Ibrahim Getuma tuko mete ngiri ikera ngiri ya Ibrahim Getuma
10: tuongere ngiri
9: Ibrahim Getuma ngiri kenda inu kwena muntu bunge wiye keneta kwena unge Robert Ndatho tuko mete ya Robert Ndatho na that 7 tuetigereta na data mbi sawa Robert Ndatho na kutumite egana gato ne bange bara chiawa chigokinya twithoma kulingana bara chigokinya tudikwana tia kulinga thimu wali ngathimu o urautumite nyamungira
10: ngiri
9: urautumite ngiri ni thegwa mheshimiwa getonga kithuka lakini of course tiko menya imu jiomoyu kwena mtu kujikene ta Hamilton Muguongo Hamilton Muguongo utuma ngiri tukinya kumi kato tia kinya
10: boku kira wago uto
9: choka
10: anko bo choka
9: tukinya
10: ukinya kumi
9: kwe na jako mutungi utuma chiringi ya gana
10: bui na ngiri kumi ya magana iri
9: yes tudieta mono nge kweli gato wane kana kwe yenge gato refresh kandi fresh messages 0724-82-85-79 ugatuma uwe ugure tukona of course tuka
10: natugire ne antuba tutam tugire mtu antamu abuiki raga
9: tugire mwanka
10: karenke balidhika na
9: imu mtu wanda we na keao kea mwana
10: tugire ndugu yangu wabana cha
9: hata mbeto vayere mantuma cooperative lakini mbere kwe na kenoti mainge autuma chiringi egana
10: so ije datu
9: ndugu kinya ngiria kumi na mara madatu 0724 82-85-79 niyo namba era wumba kutuma na tukadhoma tuacho kera tukendele ya kudhoma
10: tubanga kwa ngeen kuruke nuye mbe shiri umu hukwe nu dharaka
9: utime yaku hitharaka nunture
10: yako kuhoni ya marieto jau jonde ilu merareko
9: marieto mamu utime yaku uwa yumu dharaka yumu tiganyaka yumu egembe
10: yumu bako wangiri ngiri wana baku yumu
9: anto ba ike yao ke muana eto ya weto andanwe ya weto pure tendanwe utume kumi
10: ako nogo ni atiri majority nogo herawa nwa anto ba iri yareko baku kwa mbeni bako wani
9: we kege nage tumi muana togo te mukwazi ma primari Badi matindani.
10: Naru nguvu shoka.
9: Odi kiri yako tena kani ashiringi ngiri mara mala to chiu mengine ni si eto rakini mbere tena kani rare. Amba wunye *671#*671#. Dura kambox kama kuna pini ya kuya mpesa utweke mshindi. Lakini to kodi kani banki ya cooperative nione ukwera tere ukienda ga kudonga mie mono biashara yaku. Boba tere kurova iwa gishano kujikadimu yaku na kuraida limit yaku ya roni rwago mba kuromba. Norombe mwanga shiringi milioni idhatu. Na nwa urombe shiringi milioni mwana nusu ukuro kera kuinya tuti moya kuwa uo leo kainya *667# ukadhura option ya e-loans. Aravu endo karaitha limit yaku ukona uomba kunengu wa ruga nata. Depending na voroto magera akaunti yaku. Kukotumerite akaunti yaku meri ukinyadha andatu no qualify kuromba loan. Yukethi moya kuwa inye *667# na kakita ni wakuka dhikore ya into geto magera banki yaku ya cooperative in case watu yeka mbejira wena chitiko gana cooperative ni ukongera ega utetheri ukamilisha transaction ugacho kakure enu chinge bada nchokere tende kenda nengkanira mbecha shiringi ngiri maana madhatu na njere ya kuinya *671# nko nengkere shiringi ngiri magana madhatu nda chokera
11: wene nyamurungu Kwa nikuwa nyote
12: Kinyoga kurukira maiti na mena ma Nuba tere kushokire mwene nyamurungu nkado Nonto deina irasyonde ugo kurukira Nishia kagita kaka nini Watanira na mururi Uwamoria ntuko shionde shikiumia kwa mbire da kumine Momo ankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo Tushokire murungu nkado Tumudada ye na nkurukitu mune nkiri ya mirigo ya mirito Nonto niwe umbaga Nikiri kithima kia moyo Jumapili shionde kwa mbire da kumine mwesheru kiri Mwankada inyashiru kiri
3: Meru FM Guataniro Yetu

0: Rookie, rookie.
1: Agar aku dekat.
0: Antara tu tak bimbang.
1: Indah kuih hari.
0: Masiri kali antara bayar.
1: Ni anda na imani. Inge from where I sit. In kuamwa deh niya wete gyo boa kuwa.
0: Pole na mbeshi ngani se wikiana kakame.
1: Nikiria.
0: Tulu yete ingana.
1: Tu ande ande ite.
0: Wona ngirie kumi. Mwishi tani mwende wana ntubatu kama ziri kari edu.
1: Ndiye na imani. Nguwa. Ndiye na imani from where I sit. Ruwa anabamu kwa wadhima primari. Baka adhongera njukwani. Bungoma kuina.
0: Kira mwalimu ngirie kumi tuite.
1: Ino toedhira niyana. Ina chidieta na mbena kutomua. Chionde. Tugatuma ana baba baka ajwa sonda njirani badhiete inkuona ikaona tokuona muta sponsor chukuruira chukuruye mukwazime chukuruye nene ne chukuruye newe ta
0: inkuwa ndo thoma funzo ndo ikuwa funzo kwako na kwa mtu mwingine ule weta akina tutam amenye gutia ntu wina bo
1: Titipo anto na anto
0: ne anto kate anto baka atuma ndugu yangu
1: ikiao kia mwana
0: au te kiao kia mwana
1: Mtu wanda wena keo ke mwana.
0: Mberi ya mtu wanda wa wantam.
1: Kando menu waba hirini baba shinda. Baba haba atuma. Mbae mwepwega.
0: Kadure no kuwa keo no wiki kanyama.
1: Kwe na.
0: Kwe mtu imokane ije kuga.
1: Mbaa ningiri ya kwe.